se ti mo wi pe ina eto eko o ye ko mo jogerege ni sire eto eko o se pataki o se koko pipese aye ikeko didanu awon oluko didanu won dun igbaye gbadun awon oluko se mo po na se pataki